Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u subotnje popodne u Srpski radio Adelaide na talasima multikulturalne stanice 5 EBIFM na frekvenciji 103,1 MHz. Nadam se da ćete ostati uz mene i tokom narednog sata, jer vas očekuju aktuelnosti iz naše zajednice, zanimljive priče i najlepša srpska muzika. Spremite se za uživanje i opustite se uz naš program.

0: Turistički radnici neprestano osluškuju želje gostiju, pa kad su primetili da se zbog velikih vrućina osipa broj turista danju, uveli su noćna krstarenja.
1: Drugačije je doživljaj iz ovog našeg autobusa u toku dana, a sasvim je drugačiji doživljaj kada vidite vi Beograd noću. Pokušat ćemo sa ovom večernjom turom za sve naše drage goste i naše Beograđane koji ne vole vrućinu i koji vole malo duže ujutru da spavaju.
0: Pokušaj uspešan, to potvrđuje pun autobus. Od Republičke i Gradske skupštine idemo ulicom Kneza Miloša pored Vlade Srbije i Ministarstva financija i spoljnih poslova. Put nas dalje vodi do Muzeja Jugoslavije, stadiona Partizana, autokomande, hrama Svetog Save i Slavije. Od Terazija spuštamo se do Trga Republike, pa onda oko zidina Kalemegdana. Prolazi se i pored Saborne crkve, konaka Kneginje Ljubice, pa na Brankov most. Odatle je prelep pogled na obe Savske obale.
2: Lepo je vidjeti gradske atrakcije na ovaj način.
3: U Beogradu sam već dve nedelje i drago mi je što sam saznao za ovu turu. Odlična prilika za obilazak ovog divnog grada.
4: Kako vam se dopada?
5: Bila u Beogradu 40 godina, sad ga ponovo upoznajem.
4: I kako vam se čini Beograd posle 40 godina?
5: Lepši, vratila sam se u Beograd.
0: Večernju vožnju beogradskim ulicama prati audiovodič na čak 9 jezika. Mesto u otvorenom autobusu potrebno je rezervisati.

0: Danas u Dublju, osim imena nekadašnjeg fudbalskog kluba, malo šta podsjeća na zanat kojim se bavilo skoro svako domaćinstvo. Dleto i čekić mnogi su zamenili drugim alatom ili napustili zavičaj.
1: Duplo bolje bilo nego sad.
2: Tako.
1: Neko sad sigurno nije bilo i malo i probirio da je više zaradilo. Bio majdan nekad i svekar moj išao kopali majdan. Puno ljudi.
0: Jedan od malobrojnih koji je ostao na svom ognjištu i nastavio porodičnu tradiciju je Branko, čukun unuk čoveka koji je posjedovao deo kamenoloma i započeo posao kojim se bavi već peta generacija Topalovića.
3: Moj čukun deda 1873. već imao, da kažemo, rada u to vreme, a firmu je prvu u to vreme osnovao 1875. godine. I bavio se samo isključivo vodeničnim kamenom. Mi smo to selo Dublje naše bogato u Evropi, jedinstveno majdan je kod nas u selu, gde je taj specifičan kamen, kvarcni kamen takozvani, koji je najbolji za mlevanje svih vrsta žitarica. Moj pradeda je 1920. godine osvojio zlatnu medalju, to je prvo mesto na svjetskom sajmu kamen u Parizu. Tad je proglašen za najbolji kamen u svetu. Tu je on povezao mnogo velike poslove sa u to vreme Belorusijom, Austro-Ugarskom, Francuskom, Nemačkom, svuda.
0: Potomci su unapređivali proizvodnju i osvajali tržišta. Nekada su robu slali Dunavom iz Luke u Smederevu put Evrope. Danas pravo iz radionice kompletne savremene mlinove na sve kontinente.
3: Ja sad radim malo neke modernije, da kažem, mlinove. Radim jedini u Srbiji mlinove od punog drveta. To su takozvani ekološki mlinovi. Mlinovi za mlevanje putera, puter od kikirikija, pistaća, indijskog oraka, tahinija, to mi dosta se također traži. Mlinovi za alavu, papriku, šta god da se traži, ja to radim. Skoro sam imao zahtev, pre možda godinu dana, čovjek me zove, kaže, hoću mlin, da je meljem, kaže, na biciklu. Da ima prenos preko zupčanika i da bicikla melje. Sjeli smo, napravili, što kaže, crte s inženjerom, napravili smo to.
0: Tajna uspeha je u kamenu, istrajnosti, zanatu i posvećenosti poslu. Za ekološki mlin je stigla velika zlatna medalja Novosadskog sajma, a bit će ih još od naslednika, jer kako kaže Branko, od četvoro dece neko će sigurno nastaviti porodičnu tradiciju.

saopšteno da je u Subotici negde oko 43%, u Beogradu 27%, a u Nišu tek 9%. Ovaj fenomen je počeo u 19 sati 26 minuta i to sada uživo i gledamo putem naše kamere. Potpuno pomračenje sunca se neće desiti ovde, to se dešava samo Island, Rusija, Grenland, to se može desiti danas. Danas se dešava još jedan fenomen, to je meteorske kiše, takozvani Perseidi će tokom noći između 12. i 13. takođe moći da se vide na nebu, a desit će se i poravnanje planeta. Dakle, mnogo astronomskih fenomena je danas na nebu, a ono što je NASA demantovala, a to je da gravitacija neće nestati, jer masa je prirodna pojava, masa planete je prirodna pojava, pa tako ono što se širilo društvenim mrežama da će zbog ovih fenomena doći do prestanka gravitacije, to je još jedna od teorija zavere.

0: Mateja Vidović iz Plivačko vaterpolo kluba Srem i Sremske Mitrovice, šampion je Kanjiškog maratona na 3000 metara. Bio je najbrži u ukupnom plasmanu u konkurenciji 160 plivača, kao i u kategoriji od 18 i 19 godina.
1: Ovo mi je četvrta godina, zapravo da plivam, je treća godina da pobeđujem. I drago mi je najviše, zašto ovdje uvijek bude najviše plivača, najviše takmičara, i onda uvijek će biti neko s kim bi mogao da se takmiči.
2: Takmičila sam se 3 km, nije bilo teško, s tim da sam mislila da imam još kilometar i nije mi prvi put da plivam, i drugi put.
0: Nakon što se utišala vreva na reci, sportska groznica preselila se na zatvorene Kanjiške ulice. Pobednik u trčanju na 10 km bio je Bela Nađi Gelert iz Sente.
3: Treniram redovno i ovo mi je 8. put kako sam ovdje, tako da znam dobro stazu i sve, i prošle godine sam pobedio.
0: Posebnu pažnju privukao je jedinstveni kanjiški XL akvatlon, disciplina u kojoj su se sabirala vremena ostvarena u plivanju na 3000 metara i trčanju na 10 km.
4: Festival trčanja i plivanja u Kanjiži organizovan je 44. put, ali su se prva takmičenja održala još u 19. veku.
5: Našli smo članke iz 1882. godine, bukvalno pre 144. godine je organizovan prvi Kanjiški festival.
0: Ištvan Adam u 84. godini nije propustio ni jedan Kanjiški maraton.
6: Jedino sam ja otplivao svih Kanjiških maratona. Ja sam jedan dečko koji je kao klinac stalno smo plivali na Tisi.
0: Veteran je i 70-godišnji Vekoslav Trebješanin iz Beograda.
7: Nema mesta u bivšoj Jugoslaviji koje nisam istrčao. A mogu vam reći da je ovo jedno od najizuzetnijih i po organizaciji i po masovnosti.
0: 44. izdanje festivala ispisalo je još jednu lepu sportsku razglednicu sa severa Bačke. Do sljedećeg avgustovskog susreta.

Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.